padaju na pamet, ona drži dijete. Klinci zure u TV i to po cijeli dan, oči su im četvrta steko ekran. Ja se vraćam kuće rano u 5:30, na prvom uglu konfisciram jogurt.